Kain tu asal, kasar tu kerja cuaca sedar adikin abasang home abas tites aidan home abap ko kub Kristu ba kait tay cik kait cik kat dalam ini kuas aid cuaca re elok kub cik sama cik anu kagap ting onsna. Sida ne kuas aid mak tu itu beta awi wai ngatra ho snuka dago ngukoda. Kahu sangat airo uci dago ngukoda faram di aian wai ngukoda ngukain ta kau ngatra ho sen kain aidan ne kuas na adikin abasar. Kami bagu hane bagai sama isti adikin. Nanti itu bisa hujan kira-kira kamu kah matu tu bebas.